0: David Bowie sagde det i 1979 med et smil og en garderobe fuld af kjoler. At være dreng er et privilegium. Himlen elsker dig, livet er et plukkemodent kirsebær, og det er jo rigtigt. Og det er også ikke rigtigt, for privilegium er kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, hvad det koster at opretholde det, og noget tyder på, at det koster mere, end de fleste mænd ved eller vil stå ved. I et fængsel i Californien sidder en gruppe mandlige indsatte med domme på 20 år og op efter og læser Bell Hooks' Viljen til forandring og andre af hans bøger og diskuterer dem og deres manderoller i grupper. Det lyder næsten som starten på en vittighed. Det er det på ingen måde.
1: It's been an honor and a privilege to be with all you guys through this season. Who here has heard the phrase, be a man? You know, we all have, right? The idea is that if you're not a man, you're a girl or a woman. And the inference being that somehow that's less than. You have to act a certain way to be a man. And that's something that led me to prison. If you keep crying, I'm gonna give you something to cry for. That was the rule in my house. And that's something that allowed me to shut down when things came up. I ended up getting addicted to heroin in prison. Because of that, basically. I mean, I couldn't face reality.
2: It's

0: try.
1: That's patriarchy. Like, if we can't see that those things are harmful, are we really seeing things clearly?
2: In many ways, it's handicapping us as a culture. It's keeping us from being honest about a lot of things, like what we're feeling.
3: We all have a story, basically. We all have pain. We all have a past. We all have stuff that we're carrying around. We all have dark secrets that we don't think anybody else is going to understand. And as soon as we start talking about it, somebody else that doesn't look like us or talk like us gets it, you know. And by opening up that unhealed wound, somebody else is getting free too with me.
2: The whole part of existing in this world has nothing to do with being a man. It has everything to do with being human.
4: Tusind tak til Elisabeth Friis, litteraturforsker og feminismeteoretiker på Lunds Universitet i Sverige, og til Søren Rosendahl, filosof, sociolog og oversætter, af blandt andet Bell Hooks' Viljen til forandring, som netop er udkommet på dansk for første gang. Tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med på en udsendelse om, hvordan begge køn forhåbentlig kan få det bedre, og vi som en del af det kan vinde freden. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere, alle køn og i en venlig og accepterende tone. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På gennem.